0: Čenče! Pozerám, si to ty, nie si to ty, Čenče! No. Ale si to ty, Čenče!
1: Saper, vodička!
0: No?
1: Ausgerechnet, nazdar, stará vojna!
0: Nazdar, kámo! Yeah.